0: Natun.
1: Bukan tro. Tro tro. Bukan itu. Tapi zo. Bo zo.
0: Zon.
1: Itu perjengung. Ditahan. Tuh ini. Itu harokat. Ina zon. Ina zon.
0: Iya.